eleka 22 hore je tlhateka la 58 minutes sha phoko phela mo ingsetwa go rantsa ka nemitiro ya boa tsha bosekoletwe ja namontla.